0: biara ye di woto e di ato wo krema and then yes and no ye ye wo di biara so me je wa di ya ye wo di se wo biara je wa di ya ye wo try receive je wa di ya je wa di ya je wa di ya wo yes to the boy
1: a favorite ye yan pu bio Onyankopon asem semenumu. Na de one me bom pe na me yi sam pe ma wo. Se yampu bio.
2: Amen.
1: O ye wo.
2: Amen.
1: Ene be accept wo.
2: Amen.
1: Na fo fron so ene be shira wo.
2: Amen.
1: Wo be tru me de wura denya ma.
2: Amen.

0: On say sometimes in it said na Ghana ne England e kobon na ye hu o mo say ye mountain be pocket sie bi e sie ni. O say sometimes na life unsu ti. There are challenges e ni ma bi o wa. O pese o ye o krofo ka church o kra busua nu kra sa de wa na ye bi da. Obi enye bi da. Enti wu ntimi nye.
1: Da bi.
0: Obi betimi afro ka church ma sa de na o ye de wu ntimi nye.
1: Stop it. You cannot do.
0: O start bi bi no otusu wa chiro obi so emfa. Bibi o ha na mo bi o se utu obi krofo so emfa. E to da bi a face sa obstacle. E face e be ye mra mo. Ano pe o hia ho de na de ayesa nu nti e na me kan fo amount. Se obetimi de wani a chi mo by Grace Medical Center e ho no omo hwehwe owidie num filter su kosi u nasi nyina baby e yare ese bia no ye yi firi o unsa de ba ko me kani pato fam ye yare
1: pa e ya mama no wanse
0: enti de wo pesa wo ya untimi nye e ye yare enti na untimi nye e bia unya yanka wo besore anopa na wo kwaduma pa nenso yare enti ye adikan bo ho ban da dansampo e na yare no abade wo be ye nyina ne se ko by grace wo kwa future to coach with Nancy Babia yare ubia no
1: obebe
0: na ye ye pii na pii ape ho dro dia kan ntem yes early detection so hu ntem a eboa e ma okundi tia sa yare no kopem se be kwa ko dro babia afi ye ye ho hwie ni yi na afi ye se mfa nkoto dialysis so afi na to near madisi ka ho din bebre enei na wa ho din tu sa na mo no wo mo se kwadu empata mu
1: brama dvli wa udi wa bi sa be ya be chiro
0: ha wo kwa wo se emergency nurse oni ni team no aye crowd doctors ni nurses a wo mo hwe kura yi pa me ka jo se me de me ba bi ko ho ma on hwe ni maami e na okwa akra owa na omse ne humfa no na omde ne kwositu no waka kire omse da bi opeso oba
1: kumase de
0: no e na ne maami frame bi samse ah na hospital be na odi ne koya me de na ba haje wose hospital wo gura wo ngura ho ti se hospital na wo odi ne koya
1: kumase de
0: ah because o koya no kwan ha nurses ne doctors ne ho no ne no edi nkomo ompe kasa bad omu ni ni di nkomo communication ni ade no na ni je se da bi a obeko na ya hwe no so ye bo mo abaso
1: ah o be ya de pa wo ko duro so emergency nurse o be yo kama
0: na
1: de kit bo ama na de kura na ye me fe ne se wo de yare fo akọ no se ni obesi asori aba finipa kromfo no so bitim ka se ei nurse ni ba wo ye se de ma hu bi da ano kura ka